Velkommen til det danske radioprogram, som sendes fra Radio 5 EBI FM Studio nummer 10 Byron Place i Adelaide. Du kan også høre os på internettet, hvor adressen er www.5ebi.com.au. Din studievært er Erik Palfeldt.

Endnu en gang velkommen til det danske radioprogram, som kommer fra Adelaide i Sydaustralien, hvor du kan høre os hver tirsdag aften fra kl. 19 til 20. Jeg skal lige fortælle lidt om, hvad vi har til programmet, hvor vi ud over de sædvanlige ting som ugens fødselsdags- og bryllupsdagshilsner, samt klubmeddelelserne fra de danske og skandinaviske klubber her i Sydaustralien, og ugens nyheder, så fortæller jeg lidt om, at dyrebare metaller forsvinder sporløst fra danske kirker. Og også om, at det skal være slut med at fuske sig til bedre karakterer ved skoler, gymnasier og universiteter ved at bruge kunstig intelligens. Og til sidst lidt om, at turisterne skal lære at cykle korrekt på cykelstierne i København. Det er jo høsttid i Danmark, så lad os begynde aftens program med at lytte til Erik Harbro, der synger Husker du i høst?

Ja, det var Æregrib med høstvise. Nu går vi lidt op i tempoet, men vi fortsætter stadigvæk med høsten. Her kommer Lis og Per med høstens første dage.

DR.dk skriver, at dyrbare metaller forsvinder sporløst fra danske kirker, og i år er der alene blevet stjålet mere kobber end i de tre foregående år tilsammen. For eksempel på Bavnekirken ved Herning forsvandt forleden dele af kobberfacaden, og selvom det ikke koster mere end 50 kroner kiloet, er kobber blevet en populær tyvekost. Og det har kirkerne både Tjøring og Lind ved Herning også mærket. Søren Poulsen er formand for menighedsrådet i Ring og Kollund Sogn, og han fik sig en grim overraskelse en søndag morgen. Han siger, der er forsvundet et sted mellem 15 og 18 kvadratmeter kobberbelægning på sognehusets facade, og det er blevet skrællet af i løbet af natten. En opgørelse fra Folkekirkens Forsikringsenhed viser, at det ikke kun er de to steder, der er blevet tyveri af kobber. Det er noget, man i øjeblikket slås med over hele landet. For der er blevet stjålet lige så meget kobber fra danske kirker bare i år, som de seneste tre år tilsammen. Også Bavnekirken i Tjøring er en af de kirker, der har oplevet at få stjålet kobber. Og det er ikke bare et dørhåndtag eller en lille krummelure, der forsvinder. Her mangler 50-60 kvadratmeter, vurderer kirkeværge Henrik Knudsen. Det er træls, det er den følelse, jeg har. Og nu skal vi have rettet op på den skade, der er sket. Men hvem det så end er, der lusker rundt og stjæler kobber fra kirkerne, er svært at sige noget om, lyder det fra politiet. Det kan både være omrejsende kriminelle grupperinger, men vi har også set danske kriminelle, der begår tyveri af metaller. Allerede i år er der blevet anmeldt 31 af den slags tyverier fra kirker. Men sagerne kan være vanskelige at efterforske for politiet, fordi kirkerne tit ligger afsides, og derfor er det ganske enkelt det rene tag selvbord for kobbertyvene. Derfor har kirken i Tjøring og sognehuset i Lind nu skruet op for sikkerheden i håb om at holde tyvene væk.

Det var på slag 12 med Tal til mig. Og så skal vi til ugens fødselsdagshilsner. Vi har kun én fødselsdagshilsen til aftens program. Den er til Keith Arnold, et velkendt ansigt i The Scandinavian Seniors, som fejrer sin fødselsdag i morgen onsdag den 19. august. Keith, din familie, vennerne samt os herinde på radioprogrammet ønsker dig et stort tillykke med fødselsdagen. Og din fødselsdagssang er med Candice, der synger Sol i Provence.

DR.dk skriver, at det skal være slut med at fuske sig til højere karakter ved at spørge kunstig intelligens om hjælp, når man går til eksamen på et almindeligt gymnasium eller en anden ungdomsuddannelse. I sidste uge præsenterede undervisningsminister Magnus Heunicke en strakspakke, der skal komme problemet til livs. Undervisningsminister Magnus Heunicke siger, vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og at det bliver snydt med AI på vores gymnasier. Så vi er nødt til at sætte ind og sikre, at man ikke bruger AI til at snyde sig til bedre karakterer, for man snyder i sidste ende sig selv. Hastepakken går på tre ben. Dels opfordres gymnasierne til at overvåge elevernes skærme ved skriftlige prøver med monitorværktøj, der ikke er retningslinjer for i dag. Gymnasierne opfordres også til i højere grad at bede eleverne om at lave opgaverne på skolerne, så lærerne har bedre mulighed for at følge med i og give feedback på, hvordan eleverne løser opgaverne. Og så skal HF-elever lave et mundtligt svar på SSO-opgaver, som står for større skriftlige opgaver. Det gør eleverne allerede i dag på almene gymnasier, HHX, HTX og EUX-uddannelserne. At der kommer noget fra undervisningsministerens hånd, gør Maja Bødker Hansen glad. Hun er forperson for danske gymnasier og rektor på Frederiksberg Gymnasium. Hun siger, alle tre ting er noget, der kan gøres her og nu, og peger især på forslaget om, at HF-eleverne fremover skal lave et mundtligt svar på SSO-opgaven. Og så kan vi lytte til Eddie Skoller.

Ugens nyheder fra Danmark. Vejrudsigten i Danmark her klokken 9 dansk tid. Først på dagen sol eller skyet med regn fra vest. Dagtemperaturen mellem 14 og 19 grader og svagt jævn vind mellem sydvest og nordvest. Og i aften og nat skyet vejr med regn. Senere spredte byer. Nattemperaturen ned mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne frisk til hård vind. Og for i morgen onsdag skyet vejr med byger, der klarer op efterhånden med nogen sol og mest tørt vejr. Dagtemperaturen i morgen mellem 16 og 20 grader og natten til torsdag ned mellem 8 og 15 grader. Svag til jævn vind mellem nord og vest. Ved kysterne stedvis frisk til hård vind. Og for torsdag nogen eller en del sol med byer. Dagtemperaturen mellem 16 og 21 grader og natten til fredag ned mellem 8 og 15 grader. Svag til jævn vind mest omkring vest. Fiskerne på Læsø drømmer om at kunne hive flere hundrede tons tunge tun op af havet. Den blåfinnede tun er nemlig vendt tilbage i de danske farvande, blandt andet i havet omkring Læsø. Og miljøminister Marie Rømer Gerding er åben over for indførelse af kvoter for fangst af tun. Jens Jensen Kliksbøl, medlem af bestyrelsen i Læsø Havcenter, der arbejder for at skabe en oplevelse- og aktivitetscenter på Læsø, siger, at fiskerne fra Læsø kunne sagtens fiske efter tun som supplement til deres øvrige fiskeri. Alternativet kan være at tage lystfiskere med ombord. Den blåfinnede tun dukkede op i de danske farvande for omkring 10 år siden. Men foreløbig er det ikke tilladt at fange tun i Danmark,

Men sådan skal det ikke være i Odense Kommune, hvor børne- og ungdomsudvalget har drøftet, hvordan rammerne omkring frikvartererne skal blive bedre. Brian Bybro, der er børne- og ungdomsrådmand i kommunen, siger, vi skal have skabt nogle rigtig gode frikvarterer for alle elever, og der skal være plads til den helt frie leg. Men der skal også være flere aktiviteter, der er voksenstyret, for det kan give en større tryghed for nogle elever. Næsby Skole har haft yoga og åbent teknologiværksted som tilbud i frikvartererne, hvor der er faste rammer og en voksen til stede, og de har gode erfaringer. Tre gange om ugen er der en voksen på teknologiværkstedet i pauserne, så børnene kan få hjælp til at 3D-printe dipsedutter, bruge en laserprinter, lave kræger og lege med små robotter og bygge Lego. Thomas Vohr, der er skolelærer og vejleder i et projekt om robotteknologi og børn, siger, vi synes, det er vigtigt, at der er alternativ til det almindelige frikvarter, hvis man ikke lige er vild med at spille bold eller løbe rundt i skolegården. Ritzau skriver, at en 19-årig mand har ved Københavns Byret tilstået at have været med til at hvidvaske mere end 34 millioner kroner. Specialanklageren Susanne Bitsch oplyser til Ritzau, at manden også har tilstået at være i besiddelse af mere end 300 kilo hash. Efter tilståelsen er den 19-årige blevet idømt 3 år og 9 måneders fængsel, og han valgte at modtage dommen. Dørene til retsmødet blev lukket, hvorfor offentligheden ikke får indsigt i, hvad han har forklaret under sin tilståelse. Der er flere andre sigtede i sagen, hvoraf nogle fortsat er på fri fod. Den 19-årige er blandt 6 personer, der i december sidste år blev fremstillet i grundlovsforhør, mistænkt for at have drevet en undergrundsbank og hvidvasket penge. Det her skal være grænser for, hvor mange børn en sæddonor kan være genetisk ophav til på tværs af landegrænserne i Europa. Sådan lyder anbefalingerne nu fra det europæiske selskab for Human Reproduction og Embryologi. Organisationen anbefaler i første omgang at sætte grænsen til 50 familier per donor og gradvist sænke det til 15 familier per donor. Samtidig anbefales det at lave et fælles europæisk donorregister for at sikre, at grænsen overholdes på tværs af landegrænserne. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Etisk Råd i Danmark, der sammen med Etisk Råd fra Norge, Sverige og Finland har anbefalet netop sådan en grænse. Tidligere har det europæiske selskab for Human Reproduction og Embryologi selv annonceret anbefalingen i en pressemeddelelse i juni. Anbefalingen kommer efter, at Danmarks Radios Nyheder det seneste år har afdækket sagen om, at mindst 210 børn er blevet født med sæd fra en dansk donor, som er båret på en alvorlig og kræftfremkaldende genfejl. Det er givet videre til flere af børnene. Selv om Naturstyrelsen sidste torsdag har forsøgt at få ramt på en problemulv ved Nørre Nebel i Vestjylland, er dyret stadig ikke blevet skudt. Derfor skriver og udvider Styrelsen for Grøn Anlægsområde og Vandmiljø nu muligheden for at skyde ulven. Nu kan Naturstyrelsen aftale med private lodsejere at skyde ulven på privat område. Den må også skydes på større afstand end 30 meter, og den må skydes med haglvåben. Desuden er det ikke nødvendigt, at ulven udviser opsøgende adfærd i den situation, hvor den kan skydes. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen udtaler i pressemeddelelsen, vi tager situationen meget alvorligt, og det er vigtigt for mig, at Naturstyrelsen har de bedst mulige betingelser for at løse opgaven hurtigt og effektivt. Vi kender dem alle. Bæren, der bor i Nørregade, Mester Jakob, der muligvis sover, og den gamle mand, man mødte, da man gik over sø og land. Men i en ny sangbog med titlen Børnenes sange for alle børn, er det ikke de samme personer, man støder på. Sangene er overvejende de samme, melodierne ens, og kønnene er vendt om, så nu er det Mester Maja, der modtager spørgsmål i flæng. Sangbogen, der består af 19 omskrevne klassikere, er blevet til i hænderne på Andreas Hemmet, der også er kendt som DJ Encore og musiker og iværksætter Anne Lidl. I et debatindlæg i Berlingske lyder det, at sangbogen er lavet som et modspil til en ubalance og for at gøre op med kønsstereotyper i børnesangene. De to sangskrivere skriver, vi har valgt at bytte drengenavnene ud med pigenavne, fordi skævheden er korrekt. Det er drenge, der bygger, bærer og går på eventyr i de sange, vi synger mest i dag. Den ubalance udfordrer vi ved at lade pigerne gøre det samme. Over for

Danmarks Nyheder fortæller Anna Lidel, at ideen til bogen kom naturligt, da både hun og Andreas Hemmet har pigebørn på samme alder, og fordi de begge omskrev de gamle godnatsange, så deres døtre kunne spejle sig i dem. Og det var ugens nyheder fra Danmark. Inden vi kommer til klubmeddelelserne, kan vi lytte til Vester Jazzværk med Wrap Your Troubles in Dreams.

0: Ja, det var Vestres Jazzværk.
1: Så er tidspunktet kommet, hvor jeg skal fortælle lidt om, hvad der sker i de danske og skandinaviske klubber her i Sydaustralien. Så lad mig lige slå op på skærmen. Ja, lad os se en gang. Ja. Det eneste, der kommer op på skærmen i aften, er om det Scandinavian Seniors of South Australia. De mødes jo den tredje torsdag i hver måned, og næste gang er torsdag den 20. august. Og det er i overmorgen, hvor de mødes i Clemcy Community Hall, og adressen er 242 Northeast Road i Clemcy. Dørene åbnes kl. 11, frokosten serveres 12.30 og består af tre stykker smørbrød efterfulgt med kaffe og kage. Og det lækre smørbrød er lavet af Birte, Mette og Tina. Og så slutter samkomsten ved 15-tiden. Ønsker du nærmere oplysninger om The Scandinavian Seniors of South Australia, kan du få det ved at ringe til klubbens præsident, Helena De Val. Og Helenas telefonnummer er 04 90 53 80 05. Jeg vil lige gentage telefonnummeret 04 90 53 80 05. Og det var klubbeddelelserne for i aften. I sidste uges program spillede Helle et stykke musik med Leo Mathisen og hans orkester fra Dansk Guldalder Jazz. Vi skal igen lytte til Dansk Guldalder Jazz musik, denne gang med Erik Tuxen og hans orkester, der spiller Hvis du er den pige.

Ja, det var, hvad man lyttede til i Danmarks Radio i 1937. Og til glæde for Margaret Andersen kan vi lytte til Kim Larsen, eller rettere sagt Gasolin, med Kvinde Min.

0: fail.
1: Så er aftens hurtigste time ved at komme til en afslutning. Jeg håber, du har nydt de sidste 60 minutter og ser frem til næste uges udsendelse, hvor Helle Ravnsbo er studievært. Mit navn er Erik Palfeldt, og jeg har kun at sige godnat og tak for nu.